Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîr erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: No, veng, venge shmo.

Roj baş, Mamosten Nizam, li Mêrdînê, ji te re roj baş, ji me re nivîsiye û xwestiye ku em strana nofa lê bixin, ji bo Ahmet Yaşar, Gulhulî û hemû hevalên xwe yên Mamoste dixwaze, gotiye ku 10 deqê min maye em wî 10 deqê wî derbas nekin, Brastî dawiyê de em daxwaza wek diyarî parve dikin lê ji ber mamoste nîzam serê sibê berî her kesî wî ji me xwest em niha nofa ji bo hemû Mêrdînê û ji bo hemû hevalên mamoste nîzam birê dikin fermo.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: Radyo Vey.

Ma bixêr goştarane ma yerciyaye, ez Delal, ma henî miyanê hewtî her roj saet 6 şanî de ma benê meymanê şima. Xuvîra me kerê, ma veng radyo de berin tehet. Ma benê vengê şima, waş dişê şima û ma bi deyran şima dire.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Cigire Serokê giştî yê MHP Fetih Yıldız, Kule İmralî'ye bi Abdullah Öcalan re hevdîtin kir, Balkuşan Serpevajoya aştî û Civaka Demokratîk û got hata davya meha mijdarê dê encam bêgirtin. Serokê yênekê Bafil Talabanî ragihand ku ew pişgiriya pêvajoya aştiyê ya li Tirkiyê dikin û got me li gel îraniyan behsa pêvajoyekê aştiyê ya mîna li Tirkiyê kir, me dest pê kiriye ev pêvajoyekê dûr û dirêje lêbelê wê ser bikeve. Endama Komiteya Tekiliyên Derve ya Meclisa Gel a Sûriye İlham Ahmet destnîşan kir ku Sûriye cara yekem Kurd bi awayeke fermî nas kirin û tevî ku pêvajoya entegrasyonê bi pêş ketiye jî lê hin destwerdan hene ku dixwazin li herêmê aloziyê derxin û rê li ber lihevkirina navxweyî digirin. Li Hewlerê forumek giring tê li darxistin. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan, Şeûrmendê Serok Komarî ya Sûriye Mazlûm Ebdî û Endama Parlamentoya Sûriye İlham Ahmet ji bo beşdarî foruma merî bibin çûn Hewlerê. Gelek kesayetên navdar ên navneteweyî jî dê beşdarî vê forumê bibin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê yênekê Bafil Talabanî jî dê di çerçeveya forumê de axaftinan bikin. Sıdık Yılmaz, Judespeka Partiya Siyasi ya Kurdan ve Linavçeya Berwari ya Serti Xabatin Siyaseta Kurdi dikir. Sıdık Yılmaz, Heridavi, Heseroke Rehisin Adem Partiye ya Berwariye bu u koça davi kır. İbrahim Yılmaz, Deşnişan Kırku, Bavivi Judespeka Salin Noti ve Judema HP hatta Dem Partiye Dınava Xabatin Siyaseta Demokratik de Cihirtiye, Ugot hatta Roja Daviji terka dozakwe nekir. Di hilbijartina civata giştî ya 38 abaraya rihayê de parêzer Serdil Îzol 906 dengan girtin û bû serokê nû yê baroya rihayê. Her wiha di hilbijartina baroya Amedê de jî Sertaç Buluttekin bû serokê nû yê baroya Amedê û li Şirneqê jî parêzer Metin Tatar bû serokê baroya Şirneqê. Legal zede buna tundiya li dijî jinan li herêmê û Tirkiye mirinên buguman û kuştina jinan jî zêde dibin. Li gorî daneyên tundiyê yên jin nîvsê yên meha îlonê herikên 27 jin û 6 zarok hatine kuştin û her wiha 10 jin 6 zarok jî di şert û merceyên guman de jiyana xwe ji dest dane. Di nava bertek û protestoyên li dijî kuştina jinan de welatiyên li Amedê tundiya li dijî jinan şermezar kirin û politîkayên bêceza hiştinê rexne kirin. Li navçeya Amed farqînê jinek bi navê Canan Bebek di êrişeke çektarî ya li ser mala xwe ya li dijî malbata Bebek hat kirin de jiyana xwe ji dest da. Ji bo girtina gumanbaran ku nasnameya wan hîn nehat zanîn xebat berdewam dikin. Li navçeya Fatih ya İstanbul'e Komeleya Xwendekaran a çand û hunerê ya arîn hate vekirin. Gelek civan bi cil û bergên xwe yên Kurdî li Komeleya Kombûn govend gerandin vekirina Komeleyê pîroz kirin. Dê Komeleya Xwendekaran a çand û hunerê ya arîn li ser mijarên çand û hunerê dersan bide. Şaridariya Bajarê Mezin a Amedê tesîsên civakî ya Hamravatê bi merasîmekê vekir. Hevşaredara Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak di merasîmê de axivî û wiha got: Em dixwazin gelê me ji van cihên wiha sûdê werbigirin. Ji bo konservatuara Bajêr a Aram Tigran a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ya ku armanc dike hilberîna çand û hunerê bi zimanê dayîkê pêş bixe û mîrateya çandî ji nifşên nûrê ragihîne di serdama nû de 474 kesan serlêdan kir. Piştî hilbijartinên ku dê di pênc beşande perwerdeya bêpere bê dayîn de bên kirin, kesên ku mafê perwerdeyê bi dest bixin dê di 19 cotmehê de dest bi dersan bikin.
Cotkarên Pirsûsê yên ku xwestin balê bikşînin ser bihabûna Lêçûn û bihabûna Çandiniyê meşdedar xistin û bi traktoran çalakî pêk anîn. Di çalakiyê de hat destnîşankirin ku Lêçûnên Çandiniyê ji sedî pêncî zêde bûne lê bihayê berheman dibine Lêçûnan zemane. Li ser Rêya Ahmet Ergeniyê otobuseke şaredariyê kutê îdia kirin frenên wê xerabûne ji rê derket û kete zeviyekê. Di qezayê de zirarek canî çêynebû. Rêze fîlma Pirsên Azad ya ku bi kurmancî û yekem carê ku dîmenên wî bi hişê çêkirî hatiye çêkirin dê ji dozdî cotmehê pêve li ser ekranên Zarok TV-yê bi 13 beşan wê deriyên xwe li zanist û ramanê ve bike. Çapemeniya navneteweyî balkişan sergavên diplomatîk ên di navbera Îraq û Sûriyeyê de û paşxistina hilbijartinên li Filistînê ji bo salek paşê nerazîbûnên li dijî peymana mazotê ya di navbera ABD û Rûsyayê de û aloziya ku li nîvgirava Koreyê Kûr dibe di nav sernavên derketine pêş de cih girtî. Seroka Komisyona Avrupa'ya layan ragihant ku tehevdîtina xwe ya bi Zelenskî re wan bi tevahî pişkirî dane banga agirbestê ya barbanca parastina binesaziya enerjiyê û dabinkirina xwarinê. Em gihîştin dawiyan û çeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Vane

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Cigire Serokê giştî yê MHP Fetih Yıldız, Kule İmralî'ye bi Abdullah Öcalan re hevdîtin kir, Balkuşan Serpevajoya aştî û Civaka Demokratîk û Got hata davya meha mijdarê dê encam bêgirtin. Serokê yênekê Bafil Talabanî ragihand ku ew piştgiriya pêvajoya aştiyê ya li Tirkiyê dikin û got me li gel Îraniyan behsa pêvajoyekê aştiyê ya mîna li Tirkiyê kir, me dest pêkiriye ev pêvajoyekê dûr û dirêje lêbelê wê ser bikeve. Endama Komiteya Tekiliyên Derve ya Meclisa Gel a Sûriyê İlham Ahmet destnîşan kir ku Sûriyê cara yekem Kurd bi awayeke fermî nas kirin û tevî ku pêvajoya entegrasyonê bi pêş ketiye jî lê hin destwerdan hene ku dixwazin li herêmê aloziyê derxin û rê li ber lihevkirina navxweyî digirin. Li Hewlerê forumek giring tê li darxistin. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan, Şeûrmendê Serok Komariya Sûriyê Mazlûm Ebdî û Endama Parlamentoya Sûriyê İlham Ahmet ji bo beşdarî foruma merî bibin çûn Hewlerê. Gelek kesayetên navdar ên navneteweyî jî dê beşdarî vê forumê bibin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê yênekê Bafil Talabanî jî dê di çerçeveya forumê de axaftinan bikin. Sıdık Yılmaz, Cudespeka Partiya Siyasi ya Kurdan ve Linavçeya Berwari ya Serti Xabatin Siyaseta Kurdi dikir. Sıdık Yılmaz, Heridavi, Heseroke Rehisin Adem Partiye ya Berwari ye bu u koça davi kir. İbrahim Yılmaz deşnişan kır ku, Bavivi Cudespeka Salin Noti ve Jidema Hepe hatta Dem Partiye Dinava Xabatin Siyaseta Demokratik de cihirtiye u got hatta Roja Daviji terka doza xo nekir. Di hilbijartina civata giştî ya 38 a baroya Rihayê de parêzer Serdil Îzol 906 dengan girtin û bû serokê nû yê baroya Rihayê. Her wiha di hilbijartina baroya Amedê de jî Sertaç Bulutekin bû serokê nû yê baroya Amedê û li Şirneqê jî parêzer Metin Tatar bû serokê baroya Şirneqê. Legal zede buna tundiya li dijî jinan li herêmê û Tirkiye mirinên buguman û kuştina jinan jî zêde dibin. Li gorî daniyên tundiyê yên jin nîvsê yên meha îlonê herikên 27 jin û 6 zarok hatine kuştin û her wiha 10 jin 6 zarok jî di şert û merceyên guman de jiyana xwe ji dest dane. Di nava bertek û protestoyên li dijî kuştina jinan de welatiyên li Amedê tundiya li dijî jinan şermezar kirin û politîkayên bêceza hiştinê rexne kirin. Li navçeya Ahmet Farkînê jinek bi navê Canan Bebek di êrişeke çektarî ya li ser mala xwe ya li dijî malbata Bebek hat kirin de jiyana xwe ji dest da. Ji bo girtina gumanbaran ku nasnameya wan hîn nehat zanîn xebat berdewam dikin. Li navçeya Fatih ya İstanbul'e Komeleya Xwendekaran a çand û hunerê ya arîn hate vekirin. Gelek civan bi cil û bergên xwe yên Kurdî li Komeleya Kombûn govend gerandin vekirina Komeleyê pîroz kirin. Dê Komeleya Xwendekaran a çand û hunerê ya arîn li ser mijarên çand û hunerê dersan bide. Şaridariya Bajarê Mezin a Amedê tesîsên civakî ya Hamravatê bi merasîmekê vekir. Hevşaredara Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak di merasîmê de axivî û wiha got: Em dixwazin gelê me ji van cihên wiha sûdê werbigirin. Ji bo konservatuara Bajêr a Aram Tigran a Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ya ku armanc dike hilberîna çand û hunerê bi zimanê dayîkê pêş bixe û mîrateya çandî ji nifşên nûre ragihîne di serdama nû de 474 kesan serlêdan kir. Piştî hilbijartinên ku dê di pênc beşande perwerdeya bêpere bêdayîn de bên kirin, kesên ku mafê perwerdeyê bi dest bixin dê di 19 cotmehê de dest bi dersan bikin.
Cotkarên Pirsûsê yên ku xwestin balê bikşînin ser bihabûna Lêçûn û bihabûna Çandiniyê meşdedar xistin û bi traktoran çalakî pêkanîn. Di çalakiyê de hat destnîşankirin ku Lêçûnên Çandiniyê ji sedî pêncî zêde bûne lê bihayê berheman dibine Lêçûnan zemane. Li ser Rêya Ahmet Ergeniyê otobuseke şaredariyê ku tê îdia kirin frenên wê xerabûne ji rê derket û kete zeviyekê. Di qezayê de zirarek canî çênebû. Rêze fîlma Pirsên Azad ya ku bi kurmancî û yekem carê ku dîmenên wî bi hişê çêkirî hatiye çêkirin dê ji 12 cotmehê pêve li ser ekranên Zarok TV-yê bi 13 beşan wê deriyên xwe li zanist û ramanevê bike. Çapemeniya navneteweyî Balkuşan sergavên diplomatik ên di navbera Îraq û Sûriyeyê de û paşxistina hilbijartinên li Filistînê ji bo salek paşê nerazîbûnên li dijî peymana mazote ya di navbera ABD û Rûsyayê de û aloziya ku li nîvgirava Koreyê Kûr dibe di nav sernavên derketine pêş de cih girtin. Seroka Komisyona Avrupa'ya layan Ragihant ku tehevdîtina xwe ya bi Zelenskî re wan bi tevahî pişkirî dane banga agirbestê ya barvanca parastina binesaziya enerjiyê û dabinkirina xwarinê. Em gihîştin dawiyan û çeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Slav guhdarin aziz, ez parizer Müslüm Dalar, ev de radyoya vengeye, veng radyoyu em deng didin. Nahun bernameya civa kukukine, şbobi bizin deng u behsin nu. Piştî navbereke ez dîsa liber mikrofona radyoya vengeye şbo bernameya civa kukuke buarime. Em dest demsaleki nu ya veşanê dikin. Di demsala borî de melvir behsa gelek mijarên ciyereng kir. Carnan raste rast mijarên çarçoveya hukukî de nirxandin. Carnan jî me behsa mijarên civakî kir ku her çendî nêrîna ewil de ji hukukê dûr xuya dikirin jî dema mirov hûrgulî lê dinêherî têkiliya wan raste rast bi hukukê ve derdiket holê. Meldora heman mikrofonê bi pisporên hukukê nivîskar û kesên ku raste rast ji bo bi destxistina datmendiyê tê digoşin re civiyan. Ji bo bernameya ewûla demsala nû min xwest demekî tenê were derbas bikim. Da ku em demsala kulpaş maye binêrin û ya giringtir em bi hev re li ser mijarên kulpêşiya me mene bifikirin û bi rastî îro em ê li ser pirsekî sereke rawestin. Îro têkiliya me bi hukûkê re çawa ye, em ê zelaltir bibêjin. Gava hêsta datmendiyê ya civakê lawaz dibe çi diqewime? Gelo hukûk û datmendî heman tiştin anna. Ji ber pîşeya xwe min salên dirêj dadgehan derbas kir. Em dozên dosyaya dinirxînin, em beşdarî danişînan dibin. Em iddianame û biryarên dadgehê dixwînin. Em dibin şahîdê hewldanên mirovên ên ji bo bi destxistina datmendiyê. Hewldanên ku caran salan dikişin. Û gava mirov vê pîşeyê de dem derbas dike pirsekî bingehîn derdikeve holê. Gelo hukûk û datmendî an em bêjin edalet bi rastî heman tiştin. Hebûna dadgeh, yase, dozger, dadwer, parêzeran li welatekî bêguman ji bo pergala yasayî pêwîstiyekî bingehîn e. Lêbelê tenê hebûna wan têrî nake ku mirov hîs bikin ku datmendî pêkte anna, edalet pêkte anna. Çimkî têkiliya mirovekî bi kanûnê re ne tenê bi pirtûkên kanûnê ve tê diyar kirin. Mirov ciyana rastîn de rastî kanûnê tê. Lê li qereqola li ba polîsan, li dadgehê, li ciyê kar an jî girtîgehê. Mirov wê dibîne ku dema ku jinek rastî tundiyê tê, zarokek rastî sîsmarê tê, karkerek heqê xwe wernegirtiye, an jî kesek ji derbirîna ramanên xwe rastî lêpirsînê tê. Mirov wê dibîne dema ku malbatek bi salan hewl dide çarenûsa zarokê xwe fêhm bike. An jî berovajî wê dema ku kanûn ciyê ku divê lêbe xuya nake. Pirsgirêka rastîn jî bi min li vir e. Ji ber ku kanûn ne tenê bi rêya biryaran ku dide, lê her wiha bi rêya bersivên ku nade jî hêstên gel şikil dike. Heke kesek bi salan li edaletê bigere û encamê negire. Heke delîlên dozê di wextê xwe de neyên kom kirin. Heke lêpirsînek bi salan dirêj bike. Heke mirovên cuda di rewşên mîna hev de muameleyên cuda bibînin. Wê demê piştî demekê civak êdîne niqaşê li ser biryarekî taybet dadgehê dike. Tiştekî pir mezin derdikeve holê. Gelo ev pergal bi rastî min diparêze, an naparêze. Li gorî min ev yek xalên herî talûke ên pergala kanûnî ye. Çimkî sermayeya herî mezin a pergala kanûnî ne tenê hêza wê sepandina cezayan e, bawerî ye. Ev baweriya gel mekanîzmayek wê heye û dema rastî neheqiyê tên dikarin ser wê serî lê bidin. Ji ber vê yekê, ez bawer dikim ku cerîbandina rastîn a serweriya kanûnê ne di têkiliya wê ya kesên xwedî hêz re, lê di têkiliya wê bi kesên bêhêz re de ye. Gelo tu dikarî mafên kesekî ne xwedî hêz biparêzî.
pere, tekili, anjim bandorin siyasi biparizi. Gelo tu dikari jineki ku tenê tê dadgehê biparizi. Gelo tu dikari dengê zarokekî nikare biaxive bibîzî. Gelo tu dikari mafên girtiyekî di nav çar dîwarên asê maye de biparizî. Gelo kesekî bi zimanekî cuda yê piranî diaxive, dema dikeve saziyekî giştî dikare xwe bidefhem kirin. Bi dîtina min, kaliteya pergala kanûnî heta radeyekê ye. Bi rêya bersivên van pirsivan, edalet pêk tê an nay derdikeve holê. Ev yek min tîne ser mijara bêcezamayînê. Med demsala weşana ya borî de çarçove gelek dozan de behsa vê yekî kiribû. Divê bêcezamayîn ne tenê wekî rewşekî ku tê de kesek sûcekî dike û bêceza dibîne were fehm kirin. Ev mijarekî pir berfire ye. Carnan bi awayekî rast rast ne birêvebirina lê pirsînek beşek ji bêcezamayînê ye. Carnan ew tê wateya komkirina delîlan di dema xwe de nehatiye cî. An jî guhdarkirina şahîdekî. Dibe ku doz bi salan bêyî çareserî dirêj dike. An jî meqdûr neçar bimîne ku gelek caran dozên xwe îspat dike. Di civakê de ku ev tişt dubare dibin encam ne tenê pirsgirêkek hukûkî ye. Cûreyek fêrbûna civakî pêk tê. Mirov dest pê dikin fêhm bikin ku hin mijar qet nayên şopandin. Gotina min hin hêsan girîngtir e û hin doz bi awayekî cuda dimeşin. Gava ev tê giştin bi cih dibe êdî mijar ne tenê nav dadgehan de dimîne. Ev dikeve nav hêsta dadmendiya civakê. Di dawiyê de dema rastî neheqiyê tên mirov dev ji gotina ez ê biçim dadgehê berdidin û dest pê dikin dipirsin. Dê wê çi biguhere? Cudahiya navbera van her du gotinan de pir giringe. Mesafeya navbera ez ê li mafê xwe bigerim û wê dê çi biguhere di rastiyê de pîvana wê baweriyê yê ku a civaka yasayî re tê dîtin. Werin em vê pirsê bibersivînin guhdarê nêja. Nexwe çima civak diçe qonaxa westiyanê? Çima civak betiliye? Kam ji bo demekî li çarçoveya yasayê derdkevin derve. Ez dixwazim behsa mijarekî din bikim di van demên dawî de kûr li ser difikirim. Betlandina civakê. Dema em bi mirovan re diaxivin, em vê yekê hîs dikin. Dema em bi hevalê xwe yên kar re diaxivin, em vê yekê hîs dikin. Em vê yekê li kolanan hîs dikin. Em vê yekê derbarê mijarên aborî û gotarên siyasî de hîs dikin. Di nava gel de hêstekî eşkere ya vekşînê cûreyekî betlandinê heye. Bêguman, sedemên vê yekên ê aborî jî hene. Gava mirov ji dabînkirina pêdiviyên xwe yên jiyanê tê digoşin, şiyana wanî mijûlbûnê bi mijarê din re kêm dibe. Lê belê ez bawer nakim ku sedem ne tenê aborî be. Betlandina giyanî û siyasî jî di nav de heye. Mirov westiyayî dibin û dema ku demek dirêj li benda guhertinê dimînin lê guhertinek pêk nayê. Ev betlandin dibe dema dibînin ku heman niqaş bêdawî dubare dibin. Ev betlandin dibin demal dadê digerin lê tu bersivê nabînin. Ev betlandin dibin dema hêviyên xwe bi siyasetê regirê didin lê rastî bêhêvîbûnê tên û paşê bêdengî serdest dibe. Lê belê, divê li vir cudahiyek girîng were kirin guhdarê nêja. Bêdengî her tim nayê wateya pejirandinê, nayê wateya qebûlkirinê. Carna gava mirov dev şaxaftinê berdidin, ne ji ber vê yekê ku rewş qebûl kiriye. Ew bêdeng dimînin ji ber ku westiyayî ne, ji ber ku betilî ne. Carnan ev yek ji ber êşê ye, carnan ji bo parastina xwe ye. Carnan jî ji ber ku ew hîs dikin ku çi bibêjin wê dî guhertinek çêneke. Ji ber vê yekê ez bawer dikim ku şîrovekirina demên bêdengiya civakan
tenê wekî nîşaneyan ku civak êdî vê naxwaze civak rewş qebûl kiriye, dê xeletiyek mezin çêbibe. Çimkî bîra civakan heye. Bîra mirovan heye. Ev ezmûnên komboyî dixwe de hildigirin. Û dîrok

Parêzerek mafên kesekî diparêze. Mamosteyek bi zimanê xwe yê zikmakî dersê dide zarokekî. Rojnemavanek li pey dozekî diçe ku yê din dixwazin ew werej bîrkirin. Jinek piştgiriyê dide jinekî din. Hunermendek bi berhema xwe bîra kolektîv a civakê nîşan dide. Dayîkek bi zarokê xwe re kurdî diaxive. Ciwanek pirtûkekê dixwîne. Kesek red dike ku bibêje ev ne karê min e. Dema ku kesekî din rastî neheqiyê tê. Dibe ku her yek şivan çalakiyên biçûk xuya bike, lê di rastiyê de em bibêjin guhdarê nêja, civak berhema van çalakiya ne. Ji ber vê yekê, ez giringiyekî mezin didim ser têgeha civaka rêxistinkirî. Bi wateya rêxistinkirî ez ne tenê behsa rêxistina siyasî dikim. Ez behsa komeleyên pîşê, baroyên parêzeran, rêxistinên sivîl, komên jinan, saziyên mafê mirovan, enstitûsiyê ziman, inisiyatîfên çandî û hunerî û piştevaniya taxan û kolanan dikim. Ango şiyana mirovan ji bo tevgerîna bi hev re li hemberî pirsgirêkên hevkar bixebte. Çimkî parastina mafan ji bo kesekî bi tenê maye gelek dijwar e. Berovacî vê civakek ku bi mafên xwe haydar e û xwediyê şiyana tevgerîna kolektîfe têkiliya xwe bi kanûnê re diguherîne. Kanûn êdî ne tiştekî ku tenê li ser wan tê ferzkirin. Ew dibe tiştekî ku ew bi awayekî çalak daxwaz dikin. Belê guhdarê nêja em ê kurtekî navber bidin, em ê piştî navberê em ê xala hilbijartinên baroyê ê cotmehê ê herêmê hatibûn kirin bikin.

Ali Gözari Nijab pişti demeki Kurt emdisa buvarane em ser frekansa veng radyoyu bernameya civak u hukukine ez parizer Müslüm dalar. Dve beşe de em duhuazın ve meha cotmehi de helbicartinin baroyi çebun em duhuazın kalavan helbicartinan bekin u tekeliye baroyan navvera baroyi civakande çavaye be u em duhuazın kalavye bekin. Beşil herema herema meseruki baroyan u reveberiyen hatın elbijartın piroz dikim. Ez jî endamek vek baroya Ahmed eme. Do elbijartın enme çebun. De elbijartın en baroya Ahmed de seruki baroya Ahmed e parizer sertaç bulut tekin u reveberiya baroya Ahmed e en piroz dikin. Piştî ku me behsa civakî ki rêxistin kirî û hişmendiya lêgerîna li mafan û giringiya wê yekî kir, mirov bi tenê nemînin ez dixwazim balê bikişînim ser aliyekî giring êvê mehê ji bo civaka hiqûqnasan. Ev demsal, ev deme ku baroyan li gelek deveran civînên xwe yên giştî û hilbijartinan darxistin. Bêguman ji bo me parêzeran hilbijartinên baroyê giringin. Nîqaş derdikevin, ka kê dê wê bibe serok, kê dê bibe desteya rêveberiyê de cih bigre. Kijan felsefe de rêberiya rêveberiya baroyê bike û çawa de çareserî ji bo pirsgirêkên pîşeyê bên dîtin. Hemû ev tişt bi temamî xwezayî û giringin. Lê belê îro ez dixwazim ji perspektîfek cuda nêzîkî mijarê bibim. Eger em li hilbijartinên baroyê tenî wekî pêşbirkên pîşeyî yên navxweyî yên ku tenê eleqedarî parêzeran binêrin, Emê rola rastîn a ku di baroyê civakê de dilîze bi awayekî ciddî emê sînordar bikin. Kam vê pirsê bipirsin, guhdarê nêja. Çima welatiyek asayî pêdiviya wî bi baroyekî xurt heye? Baro ji bo welatiyekî navînî ku ne endame, dibe ku qet lingê xwe naavêtibe avahiya baroyê û dibe ku nizanibe serokê baroyê kî ye. Çi giringiye hildigre serxwe. Bi dîtina min, ev pirs dve embrastil serbiseknin. Çimki baro ne û rêxistinin ku tenê bi mijarên kesane û pîşeyî yên parêzera re mijûl bibin. Ev her wiha mijara statuyê kuş aliyê kanûnê ve şuan re hatiye dayîn. Kanûna parêzeriyê ferz dike ku Baro serweriya kanûnê û mafê mirovan biparêzin, xwedî li mafê mirovan derin. Lewma gava baroyek binpêkirinên mafê mirovan dişopîne, piştgiriya hukûkê pêşkêş dike, an jî bi karanîna desthilatdariya giştî a perspektîfa hukûkî ve dinirxîne. Ev jî çarçoveya erkên xwe dernakeve. Berovajiya vê yekê ev berpirsyariyê kuş aliyê kanûnî ve li ser wan hatiye ferskirin û divê bê cih anîn. Kam vê yekê li perspektîfekî binirxînî ku çarçoveya hişk a nivîsa kanûnê wêdetir çi ye? Gava kesek nîvê şevê tê bi çavkirin. Gava zarokek nav lêpirsînekî tawanbariyê de dimîne. Gava jinek rastî tundiyê hatiye pêdiviya wê piştgiriya yasayî heye. Gava welatiyek ku nikare pereyê parêzer bide û li edaletê bigere. Gava girtîgehê de îdiayên binpêkirina mafê mirovan derdikevin holê. Gava kesek li hember hêza dewletê xwebtenê hîs dike. Di vê kêliyê de hebûna baroyê wateyekî pir zêde ye. Baro di pergalên wekî tayînkirina parastinê û nûnerên yasayî lê li gorî kanûna pêvajoya cezayê rolekî rasterast dilîzin. Em bi gotinekî din bibêjin guhdarê nêja, dibe ku welatiyek jiyana xwe ya rojane di baroyê de nebîne. Lê di şeva herî dijwar a jiyana xwe de dibe ku rastî mekanîzmayek parastinê ya kuş aliyê baro ve hatiye organîzekirin were. Ez bawer dikim ku divê ev yek neyjbîr kirin. Dibe ku baro ne û saziye bi ku welatiyek her roj deriyê wê lê dide. Lê belê ev yek wan saziyane ku
دوی وک کیلیا ولاتیک هری زیده پیدوی آوی به حقوقی هیه و خورد به. والی اکیدن وی مجاری جیه هر کابارویان نتنی اوه که پشتی پیکاتنا بین پیکرنا دستوردانی بکن. اگر دی جواکی دی سروریا یاسای پاش ودی چه اگر قادا پاراستنی تنگ دی به اگر آزادیا رامانی تین قاشکرن اگر ایداین ایشکنجه آن معامله خراب درد کبن اولی. اگر مافی جنان، زاروکان، گرتیان، کومین دزاوانتاش کری تین بین پیکرن دفی بارو یک دربار وان همویان ده خودی گوتن به. چمکی ارگانیزه کرنا پاراستنه نتنه مافین پیشه یه پارزه ره. لی هر وها مافی ولاتیه یه پاراستنه جید پارزه بارو. امنی کارن هر دویان شف جودا بکن. گاوا هون سرخوبونا پارزه ره که شوله راد کن نتنه پارزه زراره دبینه. ولاتی جی زراره دبینه. گاوا هون پارزه ره که بیدنگ دکن و نتنه پیشه که بیدنگ دکن. اون هر وها دنگه وی کسی که او پارزر پاراستنا وی دکجی لاواز دکن. شبر وی که بارو اکی سربخوه او خورد دراستیه دک که دکی پاراستنا یا ساییش بو وی ولاتی. دم عملوی هرمی امتید دجین دنیرن لگوری نیری نامن برپسیاری بارو یان هی گرانتر دبه. چمکی لور حقوق نتنی وکی قادکی پیشهیه یا بواتیا کلاسیک درد که به هولی. بیرا کولکتیف آوه هرمی سردمین آوارته ده هوینه. کوچبری آب زوره هیه، والاکرنا گندان هیه، کشتنه نهاتنه چاره سرکرن هیه، ایداین ایشکنجه و معامله خراب هنه. گرتیگه هنه، پرسکریکا زمان هیه، نقاش انسر آزادی آرامانه هنه، تکوشینا جنان هیه. بم پیکرنین مافان این که زاروک راستی وانتین هنه و الگل وان همویان لگرینه کی خورد و بردواماش بو دادپریا راستی هیه. لو ما تشتی که باروی کل آمده لیل حیل سیرته لچولکه لدیلوکه لمردینه لوانه جولامرگه لقارسه آگریه لبتلیسه و لشرناغه آنجی هر باجاره کیدن ای هرمه دبیجه تشتی کل دیجی وی درد که به آنجی دوزا که دشوپینه نمجاره که تنی تیکلداری اندامین وی به. جارنان اف پشتراز دکوه که مالبات کیس بکوه که اومنه تنیه. جارنان دوزه که کل همبرج بیر کرنه دیسه تینه روژه وی. جارنان داخوازا لیکورینه لسر ادعایه که تیکلداری گرتیگه ایدکه. جارنان مافین زاروکه که ده پاریزه. جارنانش با لگرین عدالت یا جنکی پشتگری حقوقی پیشکشت که و جارنانشید سردمه که که هر کس بیدنگ مایه اوان گوتنان تینه زمان که دوی حقوق ببیجه. تامشیش بر بیه که از باور دکم که تیره ناکه که مروف هلبجارتن بارویین مها جوتمه تنید چارچوویا کسین بشتارده بنرخینه به گومان کس گرنگن لی پرسه کی بنگهین تر هیه. ام دخوازم بارو اکی چوا هبه. بارو اکی نتنی پرسگری کن پیشهین اندامین خوره مجولده به. یانجی بارو اکی هم آوائه کی چالاک مجارین پیشهی دشو پینه و همجی تیکلین خوین جواکی را ده پارزه. مافه مروان ده پارزه دما پیویست بل سرناوی حقوقی لهمبری دستلاتداریا گشتی دنگی خواه بلندکه. لگوری نرین آمن گهدارین هیجا نحوجه که او یک دجی هف بن و آنجی هف دو درخینن دروه. کوملیا پاریزران دکاره پرسکریکن آبوری و پیشهی یه پاریزران خواره مجول ببه. پیشروژا پاریزران ستاجیرا بنرخینه. پارزوانی سر سرخوابونا پیشه بکه و دربار ماف و آزادیا بنگهین این جواکه ده هلورستکی خورد نشان بده. براستی جی دوی کوملیک پارزران آخورد بکاربه همو وان کاران به هفدو پیک بینه. لیبله دوی املور هن رخنهان دربار بارویان ده بینن زمان. ام بسپورین حقوق جارناندگارن پرد ناف خود آسه بمینن.
em terminolojiya xoya taybet daxivin. Em civînên xwel dardixin, em daxuyaniyên xwe belav dikin, û carnan welatiyek asayîl derveyî wan hemû tiştan dibîne. Lê divê serkeftina baroyekî ne tenê hejmara daxuyaniyên çapemeniyê yên ku belav dike were pîvandin. Divê em vê yekê jî bipirsin, gelo welatî baroyekî wekî saziyê ku aydî xwe dibîne an nabîne. Gelo kesekî gul gundekî dijî dizane, her mafên wî hatine bin pêkirin dikare xwe bigîne baroyê. Gelo welatiyekî hejar, şebûna mekanîzmaya alîkariya hukûkî agahdar e. Gelo jinek dizane ku ji bo alîkariya serî li kûr bide. Dema mafên zarokekî tên bin pêkirin, gelo malbata wî dizane wê serî li kîjan mekanîzmayê bide. Gelo welatiyek kurdiya xêf, dema tê baroyê dikare bi awayekî rehet xwe îfade bike. Gelo baro dikare bigêje ciwanan. Gelo dikare bigêje navçeyan. Li gorî min, ev yek jî mijarên bingehîn ê heyama pêşmeye, derxistina baroyê ji korîdorên dadgehê û avakirina têkiliyekî xurttir bi civakê, divê baro ji korîdorên adliyeya derin. Çimkî eger hukûk li civakê qut bibe, ev dibe mijarekî teknîkî. Eger baro ji civakê qut bibe, ew tenê vedguhere komeleyek pîşeyî ya sade. Û eger civak ji saziyên hukûkî qut bibe, takê kesîl hemberî neheqiyê her ku diçe bêhtir bi tenê û bê parastin wê bimîne. Lêya ku pêwîstiya me pê heye, tam berovajya vê yekî ye, nêzikbûna welatiyan li baroyê, nêzikbûna baroyê li civakê û nêzikbûna parêzeran li kesên ku edaletê digerin. Gudarê nijaş, ber vê yekê ez hilbijartinên baroyê yên ku ji bo meha cotmehê hatine plankirin, ne tenê wekî pêşbaziyek ser vê yekê dibînim, ka kî dê sindoqê de herî zêde dengan dest bixe. Ev hilbijartin dê her wiha wê nêzîkatî û vegotinê diyar bikin ku parêzvanî dê di heyamê pêş de ava bike. Vê cureya têkiliyê ku di civakê de pêk bîne û helwesta ku dilhemberî bin pêkirinên mafan nîşan bide. Çimkî dawiyê de hêza baroyan ne tenê hejmara parêzerane ku ew temsîl dikin tê, ew jî baweriya ku ew bi civakê re ava dikin. Çi dibe? Belê guhdarê nêja, medvê beşê de qala hilbijartinên baroyê kir, em ê bi kurtasî qala me demsala nû demê çi bikin wê bikin û dawiyê me bernameya xwe biqedînin. Di demsala nû ya weşanê de em ê tam ser vê yekê bisekinin, em ê li ser mikrofonê ne tenê pisporên wekî hukûkê sînordar nekin. Bêguman dê parêzer akademîsyan jî beşdar bibin, lê ez dixwazim ku civaknas jî tevlî me bibin. Nivîskar, helbestvan, kesên ku bi ziman re mijûl dibin, kesên ku di nava tevgera jinan de cih digirin û yên ku diwarê mafê zarokan nedixebitin, rojnamevan, hunermend û xizmên girtiyan, malbatên ku ji bo datmendiyê tê dikoşin. Û dibe ku pirsa bingehîn a demsala nû ya bernameya me ev be, gelo jiyanekî hevpar a dadperwerder çawa pêkan e. Ez iddia nakim ku ev bersivekî min a amade heye. Dibe ku armanca vê bernameyê ne ew qas dayîna bersivan be, lê zêdekirina pirsan wê rastir be. Guhdarê hêja, îro di bernameya ewil a demsala nû ya weşanê de me rêwîtiyekî dûr û dirêj kir. Me hukûkê dest pê kir, em gihaştin dadperweriyê, me behsa bêcezatiyê kir, me li ser westandina betlandina civakê niqaş kir. Me behsa bîrgeh, jin, zarok û rêxistbûna civakê kir. Bi rêya hilbijartinên baroyên parêzeran ên meha cotmehê me lêkolîn kir ku çima baro ne tenê ji bo parêzeran, ji bo tevahiya civakê girengin. Dema me cara ewil dest pê bernameyê kir, ev ramana me ya bingehîn bû. Îro ez ê li ser vê fikrê me,
eger devlet laliye ki hukuke be civak laliye ki dine. U gava civak mafin xwe nizane denge xwe dernaxe, xwe rêxistin nake, xudil bira xwe dernake ve hukuk kem dimine. Meli guhdarê neja, em hatin dawiya bernameya xwe, em ê bernameya xwe bi dawî bikin, heta bernameyekî din, em ê dîsa hev bibînin, bê gav bi xatirê we oxir be.

Belê gotarên heja me frekansê xwe jî anîn bîra we û em dibêjin ne bi tenê van frekansa hûn ji çar perçe welatê hûn ji cîhanê dikarin me gotar bikin ji aplikasyona Veng Radyo û malpera me vengradyo.com. Belê peyamê me heye ez wî jî bixwînim. Şanê şima bixêr bo ez Amedra şimarê nûsnena nameyê min Sileyman Deyre Mikail Aslan Ding Dingo Wazena Seba Keynayê xwe Selvî Wazena ma spasyanê xwe embazê xwe keke xwe Sileyman îrekenê Mike Deyre Mikail Aslan Ding Dingo Mago Deyr Dimar Civan Hecu Civan Hecu Radima Mago Deyre Mikail Aslan Ding Dingo Perodun Beli gohtare neja Fena ku me goe miru hatin zaviya bernameye xo Em dibeşe jibir ve nekin Nav hefte her roj saat 6 ve hefte evaride Em e liser veşana veng radyoyu Em e meyvane webin Anha de dore da strana Civan hejo gula sor em e diyari webikin Nisa em dibeşin Mala ve gohtarvanan U veng radyoyu Ava bebiminin Xeyru xoşiye da evar baş Gula bir

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

goştarî de lalî, kê de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zî parkan de, erban de, hem zî bazaran de, ça beno, wa bibo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.